And the ama ebe timi ama oka atwetwini mu. Edoso but ba kwa me de e ma one. Edoso. Spark plugs, hmm? Se oka no enye electric ya baba so ibi dia. E use spark plugs. Se ewu a spark plugs ni wu a. Etimi ama oka no twetwini mu. Che se ebu ni pan kwa na ebu ni pan sa. Na ebu ni pan enji se oka adwetwini mu a aya okwa che mechanic na na fitani ni se on check aya spark plugs na emfa ma ene mamemfa baako enka ho mamemfa baako enka ho mamemfa baako enka ho na mede baako ka ho so menu aba wo so usi ni ema ya kai mada soup no mada soup no aha eno no ema won sa ho hwene hwene won se soup ni bi wa no eya wa na afi be hwene won sa ho hwene hwene na won sa ho eye ye kuro na afi asan atwintwam da bi mada afo de ne nte sa eye kama eye bruta na afi e mada hand hands sanitizer aha ye woni nyina bi nso ho a eboa pa nti radio ma honya ha ne kope ma da soup ni bi eba ya manfo age atum pa pa pa pa pa pa pa eba ya na manfo age atum pa ma da no na e ma ni di adanse wo san se

onyinajo yereko yereko akaka krebi se no nsiambo nsia eka se akabe se 14 minutes na 6 p.m. yewo yebi ama honya ha unidi yedidi didintem didintem na najudidi enye anajudidi enye anajudidi enye o doctor phone 24 di miswe wada eko bo 6 ya ama honya ha se obepe bibia di ma honya ha say obe pe bibi edi onye bibi pe bi di so a na wa da latest form so o da wo ho atumi adwodwo enye roba roba mpa bi a latest form de if rutete ya na ye ti latest form ka na mo da so di o mu juma papa mu papa mili latest form mo di ni juma papa mili enti e ba no se open mattress ato na anything form e ye latest form anything form latest form what does other form